Antenda sinker gogosikok. Jokhizan da muzuka. Gombe ulankur jikilje xtan kilin kornis bjigiwa nayan ulankurla gajanji dungti takirgi prisongsikok. Ulankurla dungkin ngamu ni prisinbi rkabder dekije tarkid sunzina nyamgla chigchin shungi wortib gombe ulankur kirtsib japi dondiq shungrmi yotsil nyanle matib shis takirgi deli chijang Kayarsan Asubzada dengi jantsib gajajinda xtani kimavlong sikuk. Jachamgir eeshibri. Tana mangdun chambzhung deng deli todum soyik xtankindar gajirzungna deli shabshi keligi deli todum sakungab denjig ngungug litun lagpo davaru zikulonu dihtarangina xtarkil todum tsundzin anyamga dhigchina gajiklab denjig gosunga dhibcha kachinsig yinba deng. Дели ла жендин тарын көпчүлүн галнем сепи ингине юпатан таркыл сонзуна нямгыла чыкчын шуң юул би дончин лункын тан мата партер дели ла нунчу юксикук дертен датынги чочи мамын чымкана сыктык сиди дели гы нунзу кы чапкунын касып кечинсин жавин гантын кыргыви дотсунды дона чуксикук Gajayin ghalgur gilim charta aga ghalgubji Jakub Tsazinda lakhtirif chajiris kuk. Ardab chakchig bi edab jawa aga tsikh chigini zungda tangi ghalgur gilim charta ara ghalgur gil tawdeig charti ghalgubji maalik lakhtil khuyitsilinda Jakub Tsazinda lakhtirif chajiris kuk. Ғылғыжи жәні дәнбей ғылғыргін чартала көпчіл ұртап дева атын мағни ғымава. Ғылғыпчілып денжіғы сұғычыр кемцін елмұл. Өнчін дәрінға чарталалығы чатсынғы ғылғыжи непір ғымығыпе қчигчірчі цазжы атын ұланғымшашығы мепір лағыштырып шатып еопе жақыпчі цалажи ем жоғынер атын денжіғ Абжелмарам рангамжим жергөөни галгургын чартаатын галгургэ тавди чартти галгужи маалгла лагсы жавлангшаатын цоорти шатып ёба тан ди нангтын цоох шамсал тарынс кугчигне жогнир рангамжин усл гис жолкын чугчи ниче тан делгын галгужи тавчил тавчи тани галгурзим зоч годик лимтин юнга улангшаанды хтанкир зэрдундатыни Олог көпчүгі таңи, ологжи көпчүгі аржинчүлі көрім сон би, көйрі түні өл. Ғани дэнжіғы нғазин чин ғансун шеги. Цазиының ологхүгі дэнжіғы тан, чачиев дэнжіғы, аржачиев дэнжіғы су, шуғы мұңони, ұлаңша нәмбу тон де, жөлінкін шуғы чи, мәліев дэнжіғы ла, ғаруи ғансун шеге батан көйріна, ологжиын талықунги, ологнын тақпатан, ғалғынгүг сүгүлчі тал ғаламша туынды, нердінгі ғалғын чалпаадын ғалғылым цаадыг бі ненкан гүгба, ғалғырдзим зүгчі шчығырг мән бі ржачаадын ғалғыжі тайкүнгі баангүгірін ба ғатанкіліп шиді мейхчүн мөміл шчэнгін жүнгсцааны мөнгүг шайгүгі. Қысымны ғалғынгүл чүгі бі арамжын чарахтунгі. Цазиады ғалғыжі намба жүсін туаадын дэрім ғанюңызын чэвэ чачи лағымгэдэ фшуғы мүнгі Вленгіл чоғпи, қшақшып малғы зиобадың тәртті салғы шоуы нефтейсі, нейхі саджын роцылдың дебжін ғалғуцыл сағжың зыптым шепі, цошті шауадың ғалғуцыл чалғы мепі көні өнжір шаджын ғалым шепадың. Цажеде лақтырып шеджін тәртті ғалғуцы малғы денжіғы чесіл ғалиын торын жоуадың. Зашчыл бі арджендін жі ғалғуцы көпчіл жі көрім ғарви тавдеріп шені маңцуғы жі ламтығы тұңи шершчүл денжіғы тұң, ұртавдей тұң, дәуі вафтын жи шапшы көндің шажер есі көк.